0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Galegotron. Microclases de galego ultra y xebre pros oídos máis exixentes.
2: La nueva configuración del campo magnético debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón provocó una explosión muy interesante.
1: E agora, en galego.
2: La nueva configuración del campo magnético.
3: A nova configuración da leira magnética
2: debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón
3: que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón
2: provocou unha explosión moi interesante.
3: Amarrou un petardo que mandou chover na Habana. A nova configuración da leira magnética que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón amarrou un petardo que mandou chover na Habana.
1: Galegotron. Segue os nosos consellos e rematarás falando galego como aos dobradores da TVG.
4: Iso é bo ou malo?
1: Está calado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Tranquilo. Era mi amaduración final. Era de toda mi alaba. E a entonación rotunda dos meus cantos de nena. Absoluta forza coa que tiraba polo carro, recibindo o alento dos beizos doutra vaca. Bailar en maio exactamente igual que se reventar as uvas. Deixarte alimentar, beber coa quen vive o leite derradeiro, saindo dunha teta disposta sobre o sol.

0: Acabades de escoitar o poema A teta sobre o sono, de Olga Novo, extraído do seu primeiro poemario, titulado tamén A teta sobre o sol, publicado no ano 1996.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM.

As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.

O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: "Que clase de paxaro eres ti que non podes voar? Que clase de paxaro eres ti que non podes nadar?", respondeu o pato con desdén. Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquelo acabou nunha discusión. Discutiron. O pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela.

O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foi se arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E se ven un lobo, como te vas a apañar?

O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragouno.

seu paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles.

E o lobo paseando arriba e abaixo ao redor do árbol, mirando-o cos seus ollos voraces e relambendo as súas famentas mandíbulas.

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu a casa, buscou unha corda ben forte, ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saiu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

pero Pedro atou o outro extremo da corda ao árbol. Canto máis se revolvía o lobo, máis apretaba o lazo na súa doente cola.

En aquel momento, os cazadores saíron do bosque. Estaban seguindo moi de cerca o rastro do lobo e disparando de cando en cando as súas escopetas.

E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba: «Ben, ese Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?»

Aquí non hai silencio porque hai homes. Falan, os homes falan. Aquí non pasa o vento, esa fantasma. Os homes falan, falan. E formase outro vento, outro rebumbio. Unha fantasma feita deste fume. Este fumar sentino estas palabras e pasan suave gato que é da casa. Beben viño, coñac, berran, discuten, contan chistes, mascan un pouco de xamón, tal vez chourizo. O gato ulisca, cheira, mira, agarda. Vai á cociña, ven ao mostrador. Quixera un anaquiño de boa carne, un chisco de terrura, algún queixo, unha migalla. Aquí non hai vagadas nin roncallos, non se ven os cabezos nin as praias. O taberneiro bole, saúda, cobra, serve, fala. Cambea mil pesetas, chama a muller a berros e contesta o teléfono as chamadas. E os homes berran moito, cheos de ira, e rin, e danse a man, e nada pasa. O gato calandiño erga as orellas, tan maino, tan suavísimo. Se engana, cruza por entre as pernas, entre as botas, altas botas de caucho contra as augas. Co seu rabo, arrequichado e duro, e tan en calma. E aquí non hai silencio, que hai 20 homes, están ben lonxe os mares que arrebatan. Se acaso, o gato mira os ollos do home, guichan suspenso, escoitan paz. Agacha unha orelliña aguda e indiferente, lámbete imudo e calmo unha das patas. E se acaso durmiña e abre un ollo, e ve que os homes beben, fuman, discuten moito. Non se cansa de ensaladilla, callos, mexilóns, anchoas e viño, e viño, e viño tinto e branco e tantas tazas. Esgarran, cospen, entran, saen, empuxan, brindan, cantan e a radio está acendida e ouse música. E o gato pasa un denme, comprendendo, ten costume, son os homes, non se espanta.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado seino, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
7: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
8: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
9: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

plátanos, magnolios, acacias, cedros, árboles en pugna, amenazados por venenos y avaricias. Milagrosamente vivos, no seu confinamento, seguen, sin rancor, coa súa doazón constante, abeiro oxígeno, lecer. Acabades de escoitar o poema titulado Resistencia, de Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario titulado Tatuaxes, publicado no ano 2012.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Galicia manténse hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, unha conflación que non impedirá a chegada dos restos dunha fronte. Agárdase unha mañá de ceos nubrados na Coruña. Pola tarde aumenta a probabilidade de chuvias, serán en xeral de carácter feble tipo orvallo. As temperaturas aínda así ascenderán lixeramente, ou xa as máximas poden caer aos 22 graus, e todo isto con vento do suroeste que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia manterase hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, unha configuración que permitirá a chegada dunha fronte pouco activa. Agárdese así unha mañá de ceos nubrados, con máis nubes canto máis oeste, onde pola tarde registranse chuvias de carácter feble en xeral de tipo orvallo. As temperaturas hoxe ascenderán ligeramente e o vento soprará do suroeste, terá intervalos moderados en terra e terá olos fortes no mar nos arredores de Baes. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidos e benvidas unha tarde máis a esta tarde de radio, a este programa de Sociedade de Cultura da Alexandre Bóveda. Isto é Recendo, na sintonía de Coac FM, a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Son as 7 da tarde e un minuto, estamos en rigurosísimo directo, pero se non chegastes a tempo, si preferides escoitar o podcast, pois tamén nos vale. Sabede que podes descargar todos os nosos episodios que temos emitido xa dende 2009 en recendoblog.blogspot.com, ou tamén nos podedes escoitar na redifusión desta emisora de Coac FM. Estas redifusións pois son os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 11 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois, xa sen máis, imos iniciar un novo episodio deste programa Recendo despois da semana pasada que foi un programa de dúas horas. Roberto, como viviches ese programa de dúas horas? O noso técnico, aspaventos, moi ben, tremendo. Pero estamos con enerxía xa para un episodio máis con Roberto Catoira, os mandos unha vez máis. E aquí, falándolles coa Almanteira, estamos
1: David Rey,
2: Miguel Anxo Facal
0: e Diana López.

0: Pois este é o noso programa número 535. Se teremos como convidada a Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete, histórica entidade que loita por axudar aos toxicómanos no sur de Galiza. E como en todos os episodios deste programa, falaremos das actividades da nosa agrupación, relataremos vos cousas que vos recomendamos da Hacienda da Coruña e da Galiza, e que obviamente son cultura e que para iso estamos aquí, para recomendarvos cultura.
1: En canto a música, bueno, hoxe teremos a sección de Cueruña, a cargo de Diego Maseda. En canto a música de hoxe, seguimos escoitando algunhas das fantásticas cancións que o grupo coruñés Fracasados de Antemano publicou nun disco homónimo de 2010. Presentamos a primeira peza de hoxe, tamén titulada Fracasados de Antemano.

0: E comezamos coa senda da nosa asociación. O mércores 3 queremos darlle impulso á forza e forza a manifestación do domingo 7 de xuño a Coruña pola beleza en defensa dos murais do Urbano Lugris, e imos preparar as xuntas. Estás convidada a este obradoiro performántico de cantos, paraugas e pancartas para que as ondas do mar asolaguen a cidade toda. A ver se entre todos facemos unha gran pancarta cosendo farrapos de mar. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Círculo de Artesáns.
1: O xoves 4 dentro do ciclo Outras Historias do Cinema, pois a 7:30 teremos unha sesión adicada ao cinema curdo con Martín Paulei. O Kurdistán, a maior nación sen estado do planeta, está poboado por máis de 40 millóns de persoas repartidas principalmente entre Irán, Irak, Turquía e Siria. Será ás 7:30 da tarde no noso local.
2: E o venres 5 terá lugar a presentación do libro Imperialismo no século 21, do profesor e analista internacional Duarte Correa. Esta obra recupera o estudo do imperialismo, un fenómeno que condiciona o devir da humanidade na idade contemporánea desde hai máis de 150 anos. Falarán o propio autor, Silvia Xeixas, membro do Consello Comarcal do BNG, e Xosé Manuel Carril, profesor da UDC. Será ás 7:30 no noso local.
0: O sábado 6, dentro do ciclo Cafés Feministas, pechamos o curso coa sesión O Deporte Ten Xénero. O encontro de acceso libre, sin inscripción previa, será ás 12 no noso local.
1: E o luns 8 recibimos a investigadora e catedrática Aurora Marco, que nos ofrecerá a palestra A represión das mestras, María Vázquez Suárez. Este acto está organizado pola Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica, será presentado por Beatriz Amigo. Será ás 8 da tarde no noso local.
2: Tempo agora para falar da xenda coruñesa. Comezamos, como sempre, polo audiovisual. Neste ámbito máis alentable da xenda, pois é unha edición do Festival S8, que dende hoxe, martes 2 ata o domingo 7, programa proxeccións na Filmoteca de Galiza, Domus, Cantones Cines, o Patio da Fundación Luis Seoane e o Café Mirador da Atalaia nos xardíns de Méndez Núñez. O documental do mes de xuño é Xene, unha película italiana de 2025 dirixida por Gianluca Matarese, italiano afincado en París, que trata sobre a fecundación in vitro en Italia. Será o xoves 4 ás 8 no Foro Metropolitano.
1: No Eido das Artes Escénicas, Os Dous Fidalgos de Verona é unha obra de Shakespeare con en coproducción da Compañía Nacional de Teatro Clásico Chic by Joul e La Zona. Podedes vela o venres 5 e o sábado 6 ás 8:30 da tarde no Teatro Rosalía de Castro.
2: E despois dunha primeira xira moi exitosa por Galiza, Perdomo e Touriñán volven coa súa parella máis perigosa, O Amor, co espectáculo Amoriños, un first date á galega. Actúan o venres 5, do venres 5 ao domingo 7 no Teatro Colón, con dúas actuacións por día.
0: Tete Delgado e Julio Pereira protagonizan a Pílula da Felicidade, un espectáculo que acolle unha fundación, unha función solidaria a beneficio da Liga Reumatolóxica Galega. Será o xoves 4 ás 7 horas no auditorio sede da Fundación.
1: Quenda da música, Sinerxias Artísticas 4. É un proxecto artístico realizado por 7 centros educativos: o Conservatorio Superior de Música da Coruña, a Escola Superior de Arte Dramática de Galiza, a Escola de Arte Superior de Deseño Pablo Picasso, o Instituto de Formación Profesional Imaxe e Son, o de Someso, o do Paseo das Pontes, e o Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo. Baixo o título It Don't Me a Think If It Ain't Got That Swing. Propón unha viaxe musical e visual polo último século, tendo o jazz como guía e punto de encontro. O eixo vertebrador será a Big Band do Conservatorio Superior de Música da Coruña. Actúan o martes 2 e o mércores 3 ás 8 da tarde no Teatro Colón, con entrada de balde.
0: A Asociación Vecinal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros organiza a segunda edición Festival de Acordeón, no que tocan o grupo de acordeón Xebre da propia Asociación Vecinal e o grupo Foles das Mariñas da Asociación Amigos do Acordeón. Será o sábado 6 ás 7 no Fórum Metropolitano.
2: A Orquestra Sinfónica de Galiza, baixo a dirección de Dima Slobonyuk, interpretará un programa con pezas de Debussy, Falla e Ravel. Será o venres 5 ás 8 no Pazo da Ópera.
1: A xove Orquestra Alegro Vivace, baixo a dirección de Coque Jiménez e coa pianista Lucía López como solista, interpretará un programa con pezas de Tchaikovsky e Borac. Será o sábado 6 ás 8 da tarde no Pazo da Ópera.
0: En oído das exposicións, a confluencia de miradas é unha exposición que fai confluir as fotografías de Luis Barça Bullo e as novas obras da artista visual multidisciplinar Gabriela Laura Palumbo. Pode verse no Fórum Metropolitano ata o venres 12.
2: E por último queremos recomendarvos unha conferencia: O barrio, o ruido, o zen e o zazen, a práctica do budismo na Agra do Orzán. É unha charla divulgativa sobre a práctica do budismo na Agra do Orzán a cargo de Daniel Ungo, mestre zen da liñaxe de Shimaru, que fundou un dojo nas galerías da Ronda do Outeiro. Será o sábado 6 ás 12:30 na biblioteca do Ágora.
1: Rematamos ca xenda do noso país. Principiamos por Ferrol. Les Green, o cantante de Baltimore, chega acompañado de The Pink Boopers, unha proposta marcada pola enerxía do rock and roll clásico e os sons dos anos 50 e 60. Como anécdota, diremos que prestou a súa voz para a película Elvis e que na súa banda sonora interpretou a Little Richard. Tocan o venres 5 ás 8:30 da tarde no Teatro Jofre.
0: En Lugo, o Festival Chicken Run celebra a súa décima edición consolidándose no calendario moteiro e roqueiro de Galicia. Será o venres 5 e o sábado 6 no entorno do Sin City Bar, na Estrada Vella de Santiago Lugo. O venres 5 comeza con concertos de Dos Coringas e da Bank Rovers. O sábado 6, día forte, The Battlelords, Salomon Grass e Views, Years, Gris and the Apocalypses.
2: O festival Oh Yeah celebra a música e gastronomía e identidade de Ourense. Na edición deste ano tocan Loquillo, Kitty, Daisy and Lewis e The Rapants. Será o sábado 6 a partir das 6 da tarde en Expo Ourense.
1: E en Pontevedra se aterra fora unha laranxa, un paseo a escala polo sistema solar. É unha conferencia divulgativa para chegar á astronomía ao público. Será impartida por José González Coma, profesor e investigador, acompañado por Andrea García González, pianista, cantante e docente musical. Será o venres 5 ás 19:00 na Biblioteca Pública de Pontevedra.
0: En Santiago, A Furia da Manita é unha obra do Centro Dramático Galego e a compañía Redrum, cunha dramaturxia de Santiago Cortegoso e dirección de Guillermo Carbajo e Ale Sampaio. Será do venres 5 a domingo 7 a 6 no salón do teatro.
2: A Real Filarmonía de Galiza dará un concerto con pezas de Rumbau, Ginastera e The Brock coa dirección de Baldur Brannerman e co violonchelista Santiago Cañón como solista. Será o mércores 3 ás 8 no Teatro García Barbón de Vigo.
1: Como vila convidada, hoxe vamos a Foz, se as árbores falasen, que é un espectáculo de teatro e música a cargo de Iseo Agilda, dirixido ao público infantil, que fala sobre a terra e os incendios. Será o xoves 4 ás 18:30 horas na Sala Bahía.

0: Pois tempo agora en Recendo para a nosa entrevista semanal. E hoxe imos facer unha conexión con Vigo porque imos falar con Elvira Rivas, que é coordinadora da Asociación Érguete. A Asociación Érguete é unha entidade social sen ánimo de lucro, con sede en Vigo, que leva máis de 4 décadas traballando na defensa das persoas afectadas polas adiccións e na loita por unha sociedade máis xusta e igualitaria. A súa orixe remontase aos anos 80, cando un grupo de nais decidiu unirse ante a grave problemática da drogodependencia que afectaba aos seus fillos e fillas, dando lugar a un movimento social pioneiro en Galiza.
1: Dende entón, Érguete converteuse nun referente no ámbito da prevención das condutas adictivas, a intervención social e o acompañamento ás persoas en situación de vulnerabilidade. O seu traballo abrangue múltiples áreas, como a educación para a saúde, o apoio ás familias, atención a persoas con adiccións e a súa integración social e laboral, sempre cun enfoque integral e adaptado ás necesidades de cada persoa. Ao longo da súa trayectoria, a asociación non só contribuiu a visibilizar o problema das drogas, senón que tamén participou activamente na transformación da sociedade galega, promovendo a conciencia social, a solidaridade e a defensa dos dereitos das persoas máis vulnerables.
2: Nesta entrevista temos a oportunidade de coñecer de primeira man o traballo e os retos actuais da Asociación Érguete a través da súa coordinadora, quen nos achegará unha visión directa sobre a realidade das adiccións, a importancia de prever e o papel que todos e todas podemos desempeñar na construción dunha sociedade máis saudable. Sen dar máis voltas, temos hoxe connosco a Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete. Moi boas tardes, Elvira.
3: Hola, moi boas tardes. Moitas grazas por invitarme.
2: Pois, parabéns polo que facedes. Nada, comezamos. Se queres, nos contas como chegaches ti a esa asociación, a Érguete.
3: Pois, a verdad que cheguei pois moi xovenciña, pai, pois 26 anos, eu tiña 21 anos cando cheguei á asociación, acababa prácticamente de rematar a carreira de traballo social. Bueno, pues casualidades da vida de que fixe as prácticas no, naquel momento no cárcere da Avenida de Madrid, da antigua cárcere que estaba en Vigo. Necesitaba unha traballadora social en unha asociación, contactaron coas compañeiras que traballaban naquel momento na prisión de Vigo, bueno, falaronlle de min e alín aparecín eu, non? O sea, bueno, eso, creo que hai que retrotraerse moito no tempo, porque é certo que en aquel momento eu era unha persoa moi, pues eso, inexperta en ese sentido, que recién saída da facultade, realmente tampouco nunca na miña contorna, no meu entorno, non tiña en aquel momento pues o tema das drogas, non o tiña en ninguna das persoas cercanas a mí, non? Era un tema que sí que se empezaba a escoitar, pero que tampouco eu o tiña moi preto, a verdade. Era un gran desconhecido para mí o tema da droga.
2: Pois iso sí que pois unha sorte tamén, porque está é algo que está a orde do día, que a ver, agora sí, toxicómanos, a droga é algo que está na actualidade moi presente.
3: Sí, en aquel momento empezaba a estarlo tamén, pero sí que é certo que non era algo que eu, sabes, o tivese pois presente ou coñecese, non? En profundidade sobre ese tema. É certo que, bueno, foi un aprendizaxe moi enriquecedor, porque, bueno, eso, ten en conta que eu con 21 anos empecé a intervir con xente que era moito maior que a min. O sea, eu era unha niñata, o sea, unha cativa, non? Era alguén moi inexperto en ese sentido. Teño que agradecer moitísimo pois todas as persoas que foron aparecendo na miña trayectoria, sobre todo principalmente as nais que me deron a oportunidade de empezar na asociación, e despois as persoas coas que eu intervín, que realmente elas foron as que me foron ensinando o que é necesario para traballar con elas, non?
0: Elvira, como recordas esa experiencia sendo tan nova?
3: Pois a verdade é que para mí é unha experiencia super positiva, porque eso, inda que é certo que que era algo que non coñecía ou que descoñecía. Sí que é verdad que había feito as prácticas no centro penitenciario e algo, xa, evidentemente, tiven a oportunidade de coñecer ou de empezar a formarme, a escoitar, non? Non había nunca ter que intervir con persoas con problema de adicción. Entón, para min, volvo a repetir que foi unha experiencia super positiva e, de feito, a vista está que 36 anos despois aquí continuo, ¿no? Quer decir, está claro que conseguiron de alguna maneira vincularme de por vida.
2: Que significa para ti pois liderar unha entidade pois con esta trayectoria tan importante en Galiza e que os que máis ou os que menos coñecemos? Vense xa por as series, por libros, documentais.
3: Pois que significa? Significa, por un lado, moitísima responsabilidade, unha responsabilidade moi grande, pero tamén un orgullo inmenso, porque ao fin e ao cabo estamos falando de que teño que liderar unha entidade que ten 40 anos de historia e que me implica manter vivo o legado que as nais, sempre me refiro a elas porque Érguete sin asociación, Érguete sin as nais, sin as familias, non estaría neste momento viva, ¿no? Entón, para min é moi importante manter vivo ese legado de valentía, de coraxe, de denuncia social. O decimos sempre da nosa entidade. Para min o máis importante é que Érguete nunca esqueza que temos que ser un altavoz de denuncia social. E eso yo debemos a elas, as nais. Eu teño nomes, cando falo das nais, falo, suposto, de Carmen Avendaño, Tonina, Dora Carrera, o sea, un montón de mulleres que, tamén algún pai hubo, é certo, pero mayoritariamente mulleres que demostraron que, bueno, que o amor polos fillos e polas fillas pode provocar auténticos terremotos, ¿no? Como foi o caso.
0: Elvira, agora queremos saber, a ver, xa decíamos, non, que unha asociación ben coñecida, Érguete e o seu traballo, pero por si hai alguén que nos está escoitando e non sabe un pouco a que se dedica esta asociación, a ver se si nos podes contar brevemente a que se dedica a asociación Érguete.
3: Pois brevemente a que se dedica a Érguete, a asociación se dedica basicamente a traballar con persoas con condutas adictivas, con todo tipo de conductas adictivas, sobre todo a traballar coas persoas que teñen problema de adicción e as súas familias. Intentar buscar ferramentas ou programas que axuden a enfrontar esa problemática. Neste momento, pois, Érguete ten tres áreas de intervención: a área de prevención, a área de residencial e a área de inclusión social. Na área de prevención traballamos fortemente nos centros educativos, non solamente no Concello de Vigo, sino nos concellos tamén limítrofes. Traballamos na área residencial, temos tres vivendas de apoio ao tratamento, dúas de homens e unha de mulleres. Na área de inclusión social, aí traballamos fortemente con todo o tema no ámbito penitenciario, tanto no cárcere de Teixeiro como na cárcere de Alhama. Traballamos tamén temos unha oficina de muller, traballamos coas mulleres que están en situación de vulnerabilidade, así en grosso modo, acabo de facer un pequeno resumen.
0: Pois resumiches bastante ben, eu creo que xa nos adiantaches algunhas das preguntas que tiñamos, porque agora ia preguntarlle pois cales son os principais obxectivos, non? Pero eu creo que xa me resumiu bastante ben, pois aí hai un de prevención e logo despois o traballo tamén cos afectados e coas familias, non? Supoño que todos eses tres obxectivos conxúganse ao mesmo tempo, non? Non hai unha liña, digamos, definida.
3: O sea, ao final é atender dunha maneira integral, sabes? O sea, tens que intentar adaptarte tamén as persoas e as súas necesidades, o sea, e intentar dar unha atención integral e individualizada, personalizada ás persoas coas que intervimos. E sempre tamén, ao final, tens que adaptarte á nova realidade e innovar, porque é moi importante. E sobre todo tamén o que decíamos antes, sempre desde unha perspectiva de xénero e sempre tamén non esquecéndonos de que temos que ser pois altavoces de denuncia social de todo o que temos que reivindicar, o que temos que de alguna maneira recordarlle aos nosos poderes políticos e públicos as necesidades reais da población coa que traballamos, que a veces, bueno, pues ao non estar no día a día na rúa e na realidade que temos que vivir, moitas veces pues se descoñece ou non temos esa visión tan cercana, non tan directa. Ese é o noso papel das entidades ou dunha asociación como a nosa é iso, ter sempre no foco cal é o problema principal ou a verdadeira problemática, non? Que é as persoas coas que traballamos e que non se nos esqueza.
0: É dicir que a vosa asociación pois tamén representa e dá voz a moita xente que moitas veces é unha das grandes esquecidas, non? Falábamos antes da prevención e creo que mencionaste os institutos. É necesario traballar xa con xente tan nova no tema da prevención?
3: Sí, por suposto. Non sempre decimos que hai que traballar dende 0 a 18 anos, quero decir, moitas veces temos a idea de que hai que traballar a prevención pois en 13, 14 anos, terceiro, cuarto da ESO, estamos totalmente equivocados. Hai que traballar a prevención dende moi cativos, moi cativas, porque ao final o que se trata non é de falar de drogas, o sea, cando ti intervés con adolescentes de 13, 14 anos ou un terceiro, cuarto da ESO, aí moitas veces xa está instalado unha serie de condutas, unha serie de hábitos que a veces xa costa moito máis cambiálos, non? O sea, se trata de dotar de ferramentas aos pequenos e ás pequenas para construir unha personalidade forte, para saber decir que non, para ter hábitos de vida saudables, para ter unha boa xestión emocional. Nos non falamos de drogas cando facemos os talleres de prevención nos centros educativos. Falamos de todo isto que te acabo de comentar, sabes?
0: Claro,
3: porque... hai que facelo dende moi pequeniños e pequeniña.
0: Claro, porque ia decir, moitas veces pois igual falamos de prevención de adicción si estamos pensando en droga, pero claro, tamén agora se me veñen á mente adiccións, pois, por exemplo, ao alcohol, adiccións, uh-huh, por exemplo, pois ao xogo, non? Que eu creo que algúns adolescentes xa fan moito uso de xogo e deste tipo de incluso aplicacións, non fai falta agora ir a un local, non? Agora con a aplicación pois xa podes estar
3: bueno, pois,
0: efectivamente. E por tamén adicción, quizais tamén aos dispositivos móviles, non?
3: Sí.
0: Crees que isto moitas veces pasamos por alto isto?
3: Sí, de feito, fíxate, é certo que a veces asociamos as drogas, ¿no? O que tiñamos fai 40 anos, que era moi visible, que era heroína, era cocaína, empezaba cocaína, pero era moi visible isto, que eran drogas que afectaban moito físicamente, bueno, pues se señalaban pola rúa, ¿no? Eran drogas moi visibles. 40 anos despois, hai drogas que en este momento non son tan visibles, pero son igual de perigosas ou igual de mortais en algúns casos, ¿no? Que pasa? Que son drogas máis invisibles, como pode ser, pues, as que acabas de decir ti, o xogo, o acceso a internet, os teléfonos móviles. Ha cambiado en ese sentido. Despois é certo que banalizamos tamén ou hemos normalizado moito determinadas drogas, como é o alcohol, como é o cannabis. Parece que xa non son problemas, son drogas que siguen estando aí e son moi problemáticas, porque, bueno, a vista está de que neste momento casi todas as novas que están saindo as consultas de psiquiatría infanto-juvenil están desbordadas. Eso quede ou significa algo, creo. Uh-huh. O polo menos debería facernos reflexionar sobre que está a pasar, ¿no?
0: Sí. O caso é que a Asociación Erguete pois naceu por iniciativa de familias afectadas pola droga. Uh-huh. Como evolucionou isto dende entón, dende o momento no que naceu Erguete, o consumo de droga e todo isto?
3: Pois como falábamos antes, o sea, naquel momento, se nos vamos para atrás no tempo, 40 anos, as familias de repente se atopáronse con que empezaban a ver que a seus fillos e fillas algo pasaba. Hubo un desembarco masivo de heroína, unido isto ao tema do VIH, que tamén, bueno, pues, pillou a todo o mundo sin moita información, sin recursos. Entón, elas o que fixeron foi sair á rúa e denunciar públicamente o que estaba a pasar, ¿no? Tanto conseguir recursos para os seus fillos e fillas, como tamén, de alguna maneira, sinalar os narcotraficantes que estaban a matar aos seus fillos e fillas, valga a redundancia. Porque non podemos esquecernos de que en aquel momento había unha xeración que hoxe coñecemos como xeración perdida, que foi fruto de toda esa entrada masiva de heroína e de unido ao tema do VIH. Entón, naquel momento elas conseguiron empezar os representantes políticos empezaron a crear pues, recursos, sobre todo dereitos para as nosas persoas usuarias, e a partir de aí Ergete empezou con un servicio de información e orientación xurídico-social, que foi o primeiro servicio que tuvo a entidade para prestar asistencia ás persoas que tiñan problema de adiccións e tamén problemas xurídicos e legais, ¿no? E as súas familias. E hoxe en día, Ergete pues, é unha entidade que se ha ido profesionalizando no co tempo. Neste momento, sí que é certo que temos o legado das nosas nais fundadoras, pero sobre todo temos un equipo multidisciplinar que traballa pues, sempre desde un punto de vista educativo, socioeducativo, para non ser fundamental este punto de vista, non o podemos esquecer. Temos que traballar sempre desde un punto de vista socioeducativo, ¿no? Entón, en ese sentido, pues, tanto nosos traballadores sociais, psicólogos, educadores, fan un traballo en os diferentes ámbitos que falábamos antes, de prisión, de vivendas, de nos centros educativos, pero sempre desde esa premisa, ¿no? Sí que é certo que tamén no ano 99, aproximadamente 2000, nun paso máis de querer abarcar tamén a parte de inserción sociolaboral e exclusión social, dende a Asociación Ergete se crea a Fundación Ergete Integración, que hoxe son é unha entidade que traballa únicamente nese sentido, o tema da inserción laboral e o tema de a exclusión social. Son entidades que funcionan de maneira independente en canto ao ámbito de actuación.
0: Bueno, non sei se hai aínda algunha persoa involucrada na asociación daquelas que fundaron Ergete hai 40 anos.
3: Sí, sí, aí están. A verdad que o ano pasado, coa celebración do 40 aniversario, foi un ano especialmente para mí moi, moi bonito, porque foi unha maneira de poñelas a elas no centro, de recoñecer o traballo que elas fixeron durante todo este tempo. Moitas delas continúan vinculadas a entidade, e velas o ano pasado, pues eso, participar en moitísimas charlas, conferencias, a gran maioría con máis de 80 anos, participar nunha xornada que tivemos, por exemplo, no Centro Penitenciario de Alhama, falando de xustiza restaurativa, na que elas foron as protagonistas, dúas de elas, unha delas recentemente fallecida, que foi a nosa vicepresidenta, Dora Carrera. A verdade é que é increíble ver como 40 anos despois, e moitas delas, habendo perdido xa os seus fillos, siguen con esa generosidade, con esa valentía, con esas ganas de como dicen elas sempre, de poñer o grande arena para que este mundo pues, sexa un pouco mellor ou cambiar un pouco a realidade que nos toca vivir, ¿no? Entón, creo que son dunha generosidade increíble. Cito tamén a Carmen Avendaño, que é a nosa presidenta, uh-huh, e que tamén foi unha das cabezas visibles, ¿no? Naquel momento, é certo que ela tiña pues, todo un exército de nais detrás, pero ela era un pouco a que lle tocou tamén naquel momento liderar ou visibilizar o que estaba a pasar. Sobre todo foi a persona máis mediática, ¿no? A que máis saía nos medios de comunicación, pero que tamén tiña a sorte de contar con todo un exército, como digo eu, de nais, ¿no?
0: Elvira, estamos aprendendo moito da asociación Ergete e está resultando moi interesante esta charla contigo, pero agora imos facer unha pequeniña pausa nesta entrevista porque temos a nosa recomendación mensual de libros, de tres libros, así que nada, convidámoste que quedes á escoita e continuamos a charla contigo en breve. Parece, che?
3: Vale, perfecto.
0: Veña, agora dentro sintonía.

0: Bueno, temos, como dicía antes, pois a nosa recomendación semanal favorita de tres libros da xente de Coiruña, e para iso hoxe temos a o noso Diego Maseda. Boa tarde, Diego.
1: Hola, moi boa tarde, Miguel Anxo. Que tal?
0: Que tal? Moi ben, pois aquí estamos falando con Elvira Rivas, que é a coordinadora da Asociación Érguete. Unha charla moi interesante, e agora pois queremos saber que tres libros nos recomendades desde o Clube de Lectura Coiruña.
1: Pois mira, direiche que non che vou falar hoxe de tres libros porque a dinámica habitual do Club de Lectura rematou o mes de maio, sempre
0: é certo,
1: remata
0: é
1: en maio, retomamos en outubro, pero teño tres temas, así que vouche a escoller para que me elixas ti orde. Vouche a falar de roteiros, de certames literarios e de editatonas. Por o que queres que empece?
0: Veña, pois, de roteiros, que son moi fan.
1: Pois mira, pues casualmente era a miña idea empezar por aí. Non sei se coñecedes a novela de Che, de Eli Ríos.
0: Sóame, pero non a lín.
1: O mellor vos sona máis por The Ex, porque hai xente que tamén a coñece así un pouco por aí, non? Uh-huh. Bueno, pues é unha novela futurista, distópica, que ten un final case apocalíptico, pero que o curioso desta novela é que, a pesar de todo isto, transcurre nuns espazos, nuns escenarios moi reais e que son moi pretos de nós, especialmente de vos, aí desde Coaque FM, que transcurre na aldea del Viña. Este sábado pasado fixemos un roteiro coa autora, todo por aí, e Eli Ríos, pois, bueno, fixo un percorrido completamente cheo de descubertas. Tiramos descubrir que desde a aldea del Viña que se exportaban viños por camiños reais, que ainda se conservan hoxe, que aí tuvo lugar a folga de 15 días das lavandeiras do ano 1907, e que incluso tuvo lugar a primeira actividade das Irmandades da Fala, cousa no 1916, cousa que eu desconhecía por completo, non? E falamos algo tamén moi curioso, que é o da biodiversidade, da fauna e da flora no Monte da Fraga, que é no que está ambientado precisamente un cómic do outra autora coruñesa, de Xulia Pisón, que se titula Un día no Monte da Fraga e que casualmente se presenta este xoves na Biblioteca do Castellón. Pois se hai persoas ointes que lles interese, que é unha descoberta literaria así, pois que se cheguen por ali e poderán vela. Nosotros o que son as lecturas deste mes non están sendo os tres libros como van sendo habitual.
0: Sí, porque está desde... Tomade xa o descanso, non?
1: Sí, vai ser o descanso estival, pero bueno, ainda nos quedan algúns coletazos de actividade porque colaboramos co Festival Atlantic Pride no certame literario que convocan anualmente. Este é o seu a súa quinta edición. Xusto onte acabamos de anonimizar os 26 relatos que se presentaron este ano ao concurso. Enviámoslos ao xurado, que son todos integrantes do Club de Lectura Coiruña. Bueno, a votación faise no seno deste xurado en dúas fases, unha individual, cada quen atribúe unha puntuación de 1 ou 10 puntos a cada relato, e logo temos unha reunión grupal do pleno do xurado no que se comparten esas puntuacións, faise o sumatorio, e dos relatos con mellores valoracións son os que se someten ao debate para establecer a orde final, porque o certame reparte 1.000 euros en tres premios. Uh-huh. E para rematar xuño, a última das cousas que che quería falar, editatona, vamos celebrar o orgullo este ano así con dúas accións. Por un lado, nas bibliotecas van a estar disponibles para que a xente as coñeza e as poida levar en préstamo a totalidade das lecturas que fixemos no Club de Lectura Coiruña durante estes 10 anos, son casi 100 títulos, no que nos arriscamos e poñemos as nosas valoracións desas lecturas para ver que lle parece a xente.
0: Ah,
1: non?
0: Que
1: incluso vamos falar.
0: Que interesante.
1: Sí, sí. Incluso vamos a decir, vamos a mollar un pouco e decir aquelas que non nos gustaron. Non nos vamos cortar nada.
0: O salseo, gusta vos o salseo.
1: Sí, sí, un pouco, sí. Vamos ter tamén a réplica nas redes sociais, no noso Instagram. O 18 de xuño organizamos unha editatona, non? Outra acción máis de cara ao futuro. Vai ser unha edición de aprendizaxe e de edición na Wikipedia en galego, uh-huh, para nutrir a internet de literatura en galego, non? Aprender a facer as nosas entradas utilizando fontes rigurosas de información para intentar, pues, encher un pouquinho a rede de información de de literatura escrita en galego por autoras galegas.
0: Pues isto último pareceme moi, bueno, todo o que me contaches pareceme moi interesante, pero isto último pareceme tamén moi interesante e que está a man de calquera, non sei se calquera pode participar e aprender a facer isto.
1: Sí, sí, porque está unha xornada, vai ser unha xornada de tarde, vai ser 4 horiñas, e vai haber unha xornada de formación previa na propia ferramenta, na dinámica, en como que, os requisitos que establece a Wikipedia para poder publicar, que non son poucos, porque hai certa seriedade aí.
0: Bueno, entón, pois... certa seriedade, pero por exemplo na Wikipedia española, onde poñen todos os nomes traducidos, todos os topónimos traducidos ao español, aí non hai moita seriedade, pero bueno.
1: Non, cero seriedade nese aspecto, non, pero aquí hai outra cousa de fontes rigorosas, refírome cando tens que escribir algo sobre unha obra,
0: sí.
1: Hai requisitos básicos que tens que cubrir, que non podes escribir calquera cousa, non, tens que apuntar sempre a fontes de información concretas onde haxa algo xa dito sobre as cousas, non? Non podes inventarte ti o que che parezca a mellor novela do mundo ou a peor novela do mundo.
0: Sí, que bueno, que hai que apoiar con citas e con todo
1: sí.
0: Eso.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Onde vai ser este taller, perdón?
1: Isto vai ser na Biblioteca do Fórum, o día 18 de xuño.
0: Moi ben, pois aí queda iso anotado. Pues non sei se che queda algún detallinho máis, senón...
1: Non, nada máis.
0: Nada, eu quería destacar que creo que este é a última intervención vosa desta temporada, porque, bueno, tamén sí. É o último mes de recendo, despois tomaremos o descanso estival e nada, esperamos escoitarvos para a próxima temporada porque me parece unha sección moi interesante e sempre aprendemos moitas cousas.
1: Pois nós tamén, a nós tamén nos resulta moi interesante, estamos desexando continuar, claro que sí.
0: Moi ben, Diego, pois nada, foi un placer falar contigo, pasade un moi bo verán e aló en outubro volvemos a escoitarnos.
1: Moi ben, grazas a vos.
0: Unha aperta.
1: Igualmente. Ben, ata logo.
2: Chao. Ata logo. Continuamos falando con Elvira Rivas, da Asociación Érguete. Elvira, hai unha evolución, ¿no? No consumo, no tipo de drogas ao longo destes anos. As constructoras da asociación, pois quizáis tocoulles ese descoñecemento nas consecuencias, o tipo de drogas. Como consideras que pois que cambiou o problema das adiccións nos últimos anos?
3: Pues mira, hoxe falábamos un pouco disto, porque, bueno, estamos aí preparando proxectos, estamos en diferentes foros, e hoxe comentaban nun foro de que falábamos de prevención, que é certo que ahora hai moitísima máis información, hai moitísima máis, os rapaces e rapazas saben moitísimo máis de tema de consumo, de tema de adiccións, pero paradóxicamente, en cambio, a hora de poñelo en práctica, de baixalo despois á realidade, ¿no? Pois está claro que algo falla. Que creemos que falla? Pois a veces queremos responsabilizar sempre a familia, ao centro educativo, os profesores, as profesoras. Eu creo que va moito máis alá, quero decir, isto ao final ten que ver tamén con todo o tema de prevención comunitaria. O sea, aquí somos responsables todos, non solamente é a familia, é o cole, no, porque aquí temos todos e todas moitísima implicación. Entón, eu creo que iso que ha evolucionado ou é a realidade que temos agora, quer dizer, naquel momento había unha realidade moi concreta que era, pues, eso, a heroína, o VIH, tal, empezaba todo o tema das adiccións. 40 anos despois, sí que é verdad que hemos avanzado moitísimo en formación, en talleres, estamos continuamente traballando con eles, pero aínda así, a vista está que as drogas non se han eliminado, ao contrario, moitas veces o que está pasando é que están como invisibilizadas, e tamén como normalizadas, ¿no? Entón, como que costa máis tamén a realidade que lles toca vivir a nosa mocidade é unha realidade moi complexa, non ten nada que ver coa realidade

0: saber o que sí o que non. Entón, tampouco me gusta a veces como responsabilizar as familias, porque eu sempre, e a xente que traballa comigo sabe, sempre digo que cada un fai o que pode co que ten, sabes? Quero decir, e moitas veces queremos tamén como culpabilizar ou responsabilizar de que mira os pais que tal. Sí, pois pues seguramente en algúns momentos pues fan non o fan ben ou non, non é que non o fagan ben, sino non saben o mellor como facelo de outra maneira ou non teñen medios para facelo de outra maneira ou tamén son
1: que hai multitude de situacións, non? Hai multitude de casuísticas que se escapan ao control
0: decimos,
1: de todo.
0: O decimos moito, que moitos de nós ou moitas de nós, coa realidade de moitas das persoas coas que intervimos, veríamos como estaríamos, sabes? Quer decir, cada un tamén ten que saber cal é a historia que hai detrás de cada persoa. E moitas veces son realidades moi difíciles e moi complexas, senón, por eso sempre decimos, afastámonos moito de dar recetas máxicas ou de que consello darías, de que non é fácil, non hai un consello, non, isto non é unha receta, sabes, de cociña que dices, dale, 100 gramos de farinha, 100 gramos de tal e un tal e te sale un pastel. Pois va a ser que non, porque o mellor, os ingredientes que temos nestos momentos son moi variables e cada un ten ingredientes moi diferentes. Entón, é difícil, é moi difícil.
2: E cando vades aos coles, dades esas charlas aos nenos, tamén poden asistir as familias?
0: Nos traballamos cos rapaces e coas rapazas nos coles, nos centros educativos, e despois tamén temos talleres para as familias paralelamente, porque é moi importante, quer decir, temos que traballar con eles e con elas para dotarlle de ferramentas, para saber, pues, o que decía antes, aprender a decir que non, a construir unha personalidade forte, a ter un pensamento crítico, que é moi importante fomentar ese pensamento crítico, ¿no? E ao mesmo tempo tamén coas familias tamén traballamos, pues, sobre todo como poñer normas e límites, que é moi importante, que é algo que despois nos vemos no noso traballo diario, que é algo que falla, que os rapaces moitas veces cando nos chegan a nós, pues, nos chegan a veces incluso pues menores de edad, xa con 16, 17 anos, ves que o que falla principalmente é justamente eso, non haber establecido cando había que establecelo, pois as normas e os límites. E cando os queres poñer, pois o mellor é complicado. Non é que xa non se poda, porque sempre se pode. Eu creo que sempre, ou son desa filosofía, que sempre se pode buscar alguna maneira de axudar as persoas e de dar esa segunda oportunidade ou esa oportunidade que non se tivo naquel momento, pero que o mellor agora se pode ter, non? Entón, é moi importante traballar coas familias, porque a veces tamén, o que decía antes, non é que o fagan mal, o que moitas veces tampouco saben como facelo, e porque volvo a repetir, a realidade que teñen tamén as familias hoxendía é unha realidade moi difícil. Hai moitísimas cousas as que atender, ou moitísimas situaciones complexas, non? Que naquel momento, ao mellor fai 40 anos, non as había. Había outras diferentes, pero non estas, non? Que temos neste momento.
2: E que perfil de familias atopades neses talleres? Van familias porque realmente teñen xa o problema e acuden a vos, ou por mera información? Que tipo de familias?
0: O que máis nos gusta é chegar ás familias. Sobre todo chegar ás familias que máis o necesitan.
2: Porque consideras, o sea, que non ven que, aínda que hai toda esa información e todo iso, non ven a gravidade da situación?
0: Sí, que eu creo que sí que a ven. O que pasa é que eu creo que tamén un pouco que decíamos antes, a veces tamén caemos moito en que se han normalizado moito determinadas conductas, sabes? Como banalizado tamén. Entón, eso custa máis despois, o sea, ao final muitas veces o decimos, cando veñen os rapaces e rapazas con problemas xa de empezar con temas de adiccións, conductas e adiccións comportamentais ou adiccións a drogas xa máis, pues, con cannabis ou alcohol ou cocaína, esa é a punta do iceberg. O sea, realmente o menos eu sempre digo que o menor problema nese momento, inda que para as familias sexa o maior problema, é o consumo, porque detrás de todo iso, debaixo de toda esas conductas disruptivas, conductas incluso pues violentas moitas veces, se esconden moitísimas, pues eso, baixa tolerancia, frustración, baixa autoestima, non saber como xestionar as súas emocións. Hai un montón de problemática debaixo. Entón, o menor dos problemas nese momento atallar o consumo, porque o que tens que atallar son outras moitas cousas para poder chegar a ese.
1: Claro. Elvira, estamos falando con Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Érguete, e quedannos na

0: Moi pouco tempo xa, pero non me gustaría deixar sen pasar un tema que mencionaches antes, que é o tema da perspectiva de xénero, e gustaríame que se nos pode explicar nada en tres minutiños, pois por que é importante a perspectiva de xénero e se hai diferenzas no impacto das adiccións entre homes e mulleres.
1: Por suposto que sí, de feito, fíxate, aí tamén un pouco nos mesmos, como entidade, hemos ido evolucionando, sabes? Quer decir, é unha maneira tamén de ver como, pues, fai uns anos, nos interveníamos coas persoas pues, máis ou menos igual, e cando empezamos a traballar desde unha perspectiva de xénero, comprobamos que a intervención non, o sea, é moitísimo máis eficaz, chegas moitísimo máis a, neste caso, as mulleres, quer decir, a veces creamos ou facemos os recursos, pero non pensando nas necesidades das mulleres, pensando, de feito, a gran maioría da nosa sociedade toda está construída desde un punto de vista masculino. Podría poner mil exemplos. Pois no centro penitenciario, sin ir máis leixos, no, incluso no ámbito sanitario, mogollón de recursos se han ido construindo sempre de un punto de vista masculino, e as adiccións non son menos, quero decir, sempre se interveu, o se interven coas persoas con conductas adictivas moitas veces desde un punto de vista masculino. Entón, cando empezamos a traballar con elas, adaptándonos ás súas necesidades, entendendo que as mulleres, por o feito de consumir, xa teñen un doble estigma, o sea, se lles xuzga por a adicción e por ser muller tamén. Entón, se lles cuestiona como nais, sempre o foco se pon nelas. Entón, por exemplo, no noso programa residencial que temos a vivenda de mulleres, desde que traballamos desde unha perspectiva de xénero, comprobamos que as mulleres son capaces de adherirse moitísimo máis ao recurso, poden permanecer máis tempo no recurso residencial, porque somos capaces de adaptarnos ás súas necesidades. E moitas veces nos queixamos de que as mulleres non chegan aos recursos, non é que non haya problemática, sino que o mellor o que temos é que empezar a cambiar ou a facer unha intervención moi diferenciada. Casi todas as mulleres que temos nos nosos recursos, 99%, han sufrido violencia de xénero, han sufrido violencia sexual, abusos desde moi pequenas. Es decir, é un patrón común. Entón, non podes intervir igual con un home consumidor que con unha muller consumidora, e que non ten nada que ver.
2: Pois unha realidade triste, pero unha realidade... Que mensaxe te gustaría enviar á sociedade, sobre todo á mocidade?
1: Sabes, é unha pregunta difícil, esta, porque
0: sempre deixamos para o final, claro, o máis complicado.
1: Sobre todo polo que decía antes, de que nos escapamos moito de eso, de consellos, de recetas, de tal, porque ao final cada un fai o que pode co que ten en cada momento, pero sí que é certo que o que máis nos gustaría sobre todo recalcar é que é importante vivir a vida desde a liberdade, liberdade ben entendida, porque a veces os nosos rapaces non os rebaten nos talleres, ¿no? de que como son libres, sí, pero liberdade ben entendida no sentido de que ninguén ni nada me someta, ¿sabes? No, que non dependa de ninguén, ni de ninguén a nivel persoa, ni ninguén a nivel sustancia, que eu poda vivir unha vida dende unha liberdade que eu sexa o que leve as rendas da miña vida, ¿no? Creo que son moi moi importante. A sociedade, o que lle diría que non está todo solucionado, que temos como sociedade un papel moi importante no tema das adiccións, que realmente debemos implicarnos máis, debemos cuestionarnos que estamos a facer, sabes, que estamos a facer coa nosa sociedade e coa nosa mocidade, porque ao final, pois o que decía antes, si hai un aumento de población infanto-juvenil que ten problemas psiquiátricos, si hai un aumento de conductas autolíticas, hai un aumento de determinadas cosas, o mellor temos que pararnos e pensar que estamos a facer, o que ya estamos a deixar, ¿no? As xeracións que veñen detrás, porque o mellor temos que implicarnos todo, sí. E non solamente a familia e a educación, os coles e os profesores, non, somos os poderes políticos, son pues todos os responsables do mundo digital, todos os medios de comunicación tamén, que teñen un papel moi importante nese sentido. O sea, somos todos os agentes comunitarios os que deberíamos ver como queremos realmente construir unha sociedade diferente.
0: Pois, Elvira Rivas, coordinadora da Asociación Greguete, esa palabra comunitario aquí en Cuac, que somos unha radio comunitaria, pois soanos moi ben. Quedoume preguntarche que lle decimos tamén ás administracións, non sei se en 20 segundos non lo podes resumir moi ben, que se poñan a traballar e que poñan a facer políticas de prevención e estes temas, non?
1: E sobre todo, que é importante reducir a parte burocrática que nos come o día a día, darte estabilidade económica e financiera ás entidades, aos programas que están funcionando dende moito tempo, porque al final as entidades como a nosa, sin ánimo de lucro, sí, entidades sociais, temos que pelexarnos cada día, porque así cada día, para poder manter o que temos. Non temos unha estabilidade económica que digas, bueno, pues hasta, junto con isto podo seguir desarrollando os meus proxectos. É unha batalla diaria. Entón, creo que sería bo, de alguna maneira, dotar de recursos económicos ás entidades que levamos tantos anos traballando e que, de alguna maneira, pues, creo que hemos demostrado, si se pode decir,
0: de sobra,
1: que facemos un traballo,
0: sí,
1: tanto nos como ao resto de...
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
4: Moi bo día. Galicia manténse hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, unha configuración que non impedirá a chegada dos restos dunha fronte. Agárdase unha mañá de ceos nubrados na Coruña. Pola tarde aumenta a probabilidade de chuvias, serán en xeral de carácter feble tipo orvallo. As temperaturas aínda así ascenderán lixeramente, as máximas poden caer aos 22 graus, e todo isto cun vento do suroeste que sopra frouxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia manterase hoxe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, unha configuración que permitirá a chegada dunha fronte pouco activa. Agárdase así unha mañá de ceos nubrados, con máis nubes canto máis oeste, onde pola tarde rexistranse chuvias de carácter feble en xeral de tipo orvallo. As temperaturas hoxe ascenderán lixeramente e o vento soprará do suroeste, terá intervalos moderados en terra e terá olos fortes no mar nos arredores de Bares. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Coidar doutras colmeas, unha canción que nos retrotrae a Coidar dunhas colmeas, que era unha canción das incluídas no debut de Néboa, no ano 2020. Neste ano 2026 estrearon un disco chamado Barco Fantasma, do que xa vos falamos aquí na Breto de Orellas, e esta semana volvemos a traelos ao programa porque o Benres 5 van a estar na Sala Riquela de Compostela e o sábado 6 no Café and Pop Torgal. Nesta canción Coidar doutras colmeas estaban acompañados por Antía Muiño, Antía Meixeiras, Fen Falafel, Xoao e Mondra. Sempre terán un sitio aquí en A Verte de Orellas propostas como as de Néboa. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza o programa 611 de Ábrete de Orellas desde o regreso ás ondas. Cada semana unha selección musical inspirada polas novidades, como neste caso de Néboa, polos concertos e tamén por algunha que outra curiosidade. Estes días recibimos o primeiro adianto do novo EP que se vai chamar Abraña de Hai Po.

Dimmick Me Gum, primeiro adianto do que vai ser o novo EP de Hypo. Como vos decía, chamarase a Braña, e aquí seguimos esperando, como tenemos que esperar ata despois do verán para escoitar enteiro o terceiro álbum de Zabala, o proxecto coruñés ferrolán baseado nas composicións de Víctor Ledo e a voz de Carla Romalde. O pasado venres estrearon o terceiro adianto dese terceiro disco. Unha desas propostas que deberían ter máis repercusión na música galega se este fose un país normal. Das Cruces, Zabala.

O teu nome é Bandeira. A primeira das nove ondas a Begoña Caamaño. Indómitas, o novo disco libro de Uxía, dedicado á súa amiga Begoña Caamaño, homenaxeada este ano nas letras galegas. Un libro disco, aínda que parte da intimidade desta relación entre Uxía e Begoña Caamaño, é un disco colectivo que conta coas colaboracións xa desde a ilustración de Vicky Rivadulla, a dirección musical de Pablo Novoa, moitas músicas e músicos amigos, e tamén algún que outro dueto interxeracional. Indómitas é o novo traballo de Uxía. E dunha veterana dun nome imprescindible da música galega, imos a unha nova voz que publica estes días o seu primeiro traballo discográfico. Ela chamase Noelia Perpetuo. Gañou o certame Quero Cantar. Sendo aínda adolescente, esta canción, que tamén titula o seu EP de debut, Noelia Perpetuo, Volvoreta.

Volvoreta, de Noelia Perpetuo, a peza que dá nome ao seu EP de debut. A Noelia Perpetuo escoitámola hai unhas semanas porque participa nunha das cancións do último disco de MJ Pérez, Jejeon Byung. E máis novidades que chegaron estes días, neste caso, Minguante, a banda de pop de autor formada por Óscar Martínez e Miguel Alonso. O novo adianto do que vai ser o novo traballo do disco Pequenos Incendios chámase Aldea. Eles son Minguante.

Julián Maeso, un castelán manchego, pero moi ben cellado xa a nosa terra. De feito, nos últimos meses está a traballar en Tomiño, concretamente en Goián, nun proxecto realmente interesante en canto a programación cultural. Vai celebrar estes días precisamente alí, o venres 5 e o sábado 6 na Sala Capitol de Compostela, 30 anos de traxectoria cun concerto, con dous concertos especiais e invitados de luxo. Por esa razón recuperei unha peza súa de 2018 chamada Kumasi Roads, no que amosa que todas as influencias súas con respecto do rock and roll, do blues ou do soul tamén teñen ese apertura a pinceladas étnicas. E iso é o que lle pasa tamén a De Pedro. Jairo Zabala arranca a nova etapa cunha canción sobre a resistencia, a comunidade e o amor, producida nada menos que por Camilo Lara e coa voz da mexicana Vivir Quintana. Los Tercos é o primeiro adianto do novo álbum Furia y Calma de Pedro.

Elena Vázquez no violín, Marcos Padrón no acordeón, Rubén Abad guitarra e Laura Iturralde nas videoproxeccións e o deseño. Eles son Trilitrate e esta canción abría o seu segundo disco, Frutal Death, e chamábase Endut Hoch Heg. Trilitrate van estar este venras 5 en Compostela na Xentalla do Pichel acompañados por Antela. Se andades por Compostela, non dubidedes en ver a Trilitrate. E se andades por Chantada, esta fin de semana saberedes que se celebra o Festival Polas Bravas e un dos pratos fortes e actuación do dúo Abril, que veñen de editar o seu disco Medrar e tamén de gañar un premio Martin Kodax. O dúo formado por Marina Carpente e Claudia Abril, chámanse Abril, e esta canción, na que están acompañadas por Rubén Canedo, recibe o nome de As Cores de Abril. Viva Abril, esta fin de semana, Festival Polas Bravas, en Chantada.

querido Pepe, aquí Dani Alonso de bandas como Blood for Joas, Boy Elliot and the Plastic Bags, Os Amigos dos Músicos ou Tesouro. Xa me gustaría mindurar nas bandas a metade do que leva a Brete de Orellas. Parabéns por eses 600 programas e grazas polo traballo que faz. Unha aperta grande.

O segundo disco da banda ourensá Tesouro féchase con esta Silencio de Ourense, baseada nun poema de autor descoñecido en a que canta Dani Alonso, o baixista de Tesouro. Aser Álvarez encárgase da batería na percusión, Anxo Fernández, teclados e acordeóns, e o compositor e voz principal, Carlos Rego. Seguimos a repasar No Centro do Mundo, o segundo disco de Tesouro, que, por certo, están este venres no Grándula, na súa cidade, en Ourense. E un par de concertos recomendábeis a nivel internacional son os que vai protagonizar Les Green, coñecido internacionalmente por poñer voz ao mítico Tour de France.

Y mi assign, Les Green, que vai estar, como vos dicía, o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 en Ferrol, no Teatro Jofre. Recomendable ver ao vivo algunha vez a Les Green. Hai moitísimos máis concertos polo país, dalgúns deles falvos na axenda de abertedorellas.com, non se pode falar de todos, así que tamén facemos unha pequena escolla para que non perdades o que nos parece un pouco máis interesante. Este sábado 6, no Centro Comercial Alaxe, en Vigo, vai ter lugar o primeiro festival Vigo Funk. Alí van estar Good God, Tango Mango e a banda que imos escoitar agora en Aberte de Orellas, Moon Cresta. Recomendo vos, está comentado en abertedorellas.com, o seu libro cómic Zadim. Escoitamos esta semana Brand New Dawn. Moon Cresta, este sábado 6, no primeiro festival Vigo Funk.

Os concertos de Mooncresta son realmente intensos, ainda que podades pensar que esta Brand New Dawn ten un corte máis relaxado. Pero tamén cumpre reivindicar desde aquí de Abrete Orellas o dereito dos grupos a tocar tamén cancións máis contidas, máis lentas, frente a esta dictadura dos hits, de que todo que ten que ser moi movido e intenso. Aquí estivemos unha semana máis para abrir as orellas, para escoitar esas pezas agochadas nos discos e para recomendarvos que apostedes pola música ao vivo e que non faledes durante os concertos. Tiña que decir isto antes de marchar, Before I Go. E xa que mencionei o primeiro festival Vigo Funk este sábado 6, imos acabar esta edición de Abreto de Orellas tamén cunha banda viguesa. O seu segundo traballo de estudio, Visions of Juno, formouse en Vigo en torno ao cantante irlandés Paul Clark e Jorge Lorenzo, agora acompañados por Aitor Moon no baixo e José Calvo na batería. Un disco ben recomendable de corte clásico de pop rock producido polo coruñés Juan de Dios Martín. Con Visions of Juno e esta Before I Go, antes de marchar, despídome ata vindeira semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde dixen digo Maruxa.
2: Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina.
1: E agora, en galego.
2: Se acercó a su hija.
3: Púxose a carreira dun can da súa pícara
2: para darle un buen azote.
3: Para deixarlle o cu como a un pandeiro.
2: Pero ella se escapó rápidamente por la colina.
3: Pero ela fuxiu como a un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como a un pandeiro. Pero ela fuxiu como a un foguete monte abaixo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertanda.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar o poema que Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano 2022, lle escribiu a Alexandre Bóveda, e que está extraído do poemario titulado O Soño Guieiro, subtitulado Poemas, Poemiñas e Poemoides, publicado na colección Opúsculos de Poesía de Edicións do Castro no ano 1986.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos grises, con precipitacións febles tipo orvallo, máis intensas de cara a últimas horas do día. Os ventos soprarán do suroeste moderados. Na hora de mañá xoves comezaremos o día con ambiente gris, con chubascos febles, co transcurso da mañá irán a menos para quedar unha tarde en sal de ceos alternando nubes cos claros. Os ventos soprarán do oeste e noroeste moderados. A temperatura mínima arredor dos 13 graus e unha máxima en torno nos 19 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos máis grises na metade oeste da comunidade, mesmo con precipitación febles tipo orvallo, ceos máis abertos na zona leste. De cara a xa vindeira madrugada, teremos precipitación febles en moitas zonas de Galicia debido ao paso dunha fronte pouco activa. Os ventos soprarán do suroeste, serán frosos con refachos moderados no litoral. Na hora de mañá xoves, quedaremos aún durante a primeira hora da mañá con ceos grises, con chubascos febles, que me acaban de irán remitindo para quedar unha tarde en seral de ceos alternando nubes cos claros. Os ventos soprando no noroeste, en seral frosos, con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos grises, con precipitacións febles tipo orvallo, máis intensas de cara a últimas horas do día. Os ventos soprando suroeste moderados. Na hora de mañá xoves comezaremos o día con ambiente gris, con chubascos febles, co transcurso da mañá irán a menos para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando nubes cos claros. Os ventos soprando oeste e noroeste moderados. A temperatura mínima arredor dos 13 graus e unha máxima en torno nos 19 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos máis grises na metade oeste da comunidade, mesmo con precipitación febles tipo orvallo, ceos máis abertos na zona leste. De cara á vindeira madrugada teremos precipitación febles en moitas zonas de Galicia debido ao paso dunha fronte pouco activa. Os ventos operando suroeste serán frosos con refachos moderados no litoral. Na hora de mañá xoves quedaremos aún durante a primeira hora da mañá cos ceos grises, con chubascos febles que me acaban de irán remitindo para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando nubes cos claros. Os ventos operando no noroeste en xeral frosos con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas CUAC FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos grises, con precipitacións febles tipo orvallo, máis intensas de cara a últimas horas do día. Os ventos operando suroeste moderados. Na hora de mañá xoves comezaremos o día con ambiente gris, con chubascos febles, co transcurso da mañá irán a menos para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando nubes cos claros. Os ventos operando oeste e noroeste moderados. A temperatura mínima arredor dos 13 graus e unha máxima en torno nos 19 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos máis grises na metade oeste da comunidade, mesmo con precipitación febles tipo orvallo, ceos máis abertos na zona leste. De cara a vindeira madrugada teremos precipitación febles en moitas zonas de Galicia debido ao paso dunha fronte pouco activo. Os ventos operando suroeste en xeral frosos con refachos moderados no litoral. Na hora de mañá xoves quedaremos aún durante a primeira hora da mañá

0: ceos grises, con chubascos febles, que me acaban zando de irán remitindo para quedar unha tarde en Seral de Ceos alternando nubes cos claros. Os ventos soprando no noroeste, en Seral frosos, con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Pido que te permitas non deixar un rastro para que me permitas agocharte unha vez máis. Pido que recoñezas a xesta deste xesto para que pese sempre o peso da palabra.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, un novel ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga xa estou morto.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos grises, con precipitacións febles tipo orvallo, máis intensas de cara a últimas horas do día. Os ventos operando suroeste moderados.

0: da mañá xoves, comezaremos o día con ambiente gris, con chubascos febres, co transcurso da mañá irán a menos para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando nubes cos claros. Os ventos soprando oeste e noroeste moderados. A temperatura mínima arredor dos 13 graus e unha máxima en torno nos 19 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos máis grises na metade oeste da comunidade, mesmo con precipitacións febles tipo orballo, ceos máis abertos na zona leste. De cara a xa vindeira madrugada teremos precipitacións febles en moitas zonas de Galicia debido ao paso dunha fronte pouco activo. Os ventos soprarán do suroeste, serán frosos con refachos moderados no litoral. Na hora de mañá xoves quedaremos aún durante a primeira hora da mañá cos ceos grises, con chubascos febles que me acabanzan de irán remitindo para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando nubes cos claros. Os ventos soprando no noroeste en xeral frosos con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en Meteo Galicia.
2: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Quack FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y por último amigos, enviar un correo a quackfm@quackfm.org y veréis que en tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur amigos!

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
7: Aglaónic de Tesalia foi unha innovadora científica na Grecia clásica que viviu no século V a.C. Considérase a primeira astrónoma europea e foi coñecida co alcume da feiticeira de Tesalia. Aglaónic tiña o cargo de suma sacerdotisa a deusa Hécate, que viña sendo un dos máximos poderes que podía exercer unha muller naquela época histórica, e aparece nomeada nos textos de Apolono de Rodas, de Plutarco, de Horacio, de Virgilio e tamén de Platón. Aglaónic estudiou astronomía en Mesopotamia, escribeu diversos tratados científicos e foi mestra de ciencias naturais e fenómenos celestes. Pero, como na Grecia clásica as mulleres non podían ser consideradas como cidadáns, dubidouse da súa capacidade científica e preferiuse difundir a idea de que a súa sapiencia era debido máis aos seus poderes sobrenaturais que aos seus coñecementos matemáticos e a súa aptitude para a observación celeste e a investigación científica. E no seu tempo foi máis considerada como unha meiga que era quen de facer desaparecer a lúa cos seus feitizos que como unha grande científica que era quen de predecir os eclipses cos seus cálculos e a súa capacidade analítica dos fenómenos celestes. Hoxe, os historiadores atribúen a esta feiticeira de Tesalia chamada Aglaónic o descubrimento do ano cíclico luar caldeo e osaro, que un período de 223 luas equivalente a 6.586,32 días despois do cal a lúa e a terra voltan á mesma posición nas súas órbitas e poden repetirse os eclipses. E hoxe, se ides ao Museo Británico, poderedes ver como eran as chamadas taboiñas babilónicas con listaxes de eclipses que usaba Aglaónic para o seu traballo de astrónoma e as súas prediccións científicas aló polo século V, que, por ser muller, tiveron que ser presentadas ao público da época como a intuicións femeninas e feitizos de meiga. Cumpre dicir que hai un cráter no planeta Venus que se chama Aglaónic en honra desta importantísima astrónoma europea. Non foi sen tempo.

a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Escoltote. Ainda sen aprender todos os significados. Ningunha tortilla é mala, incluso antes de existir. As voces fora da túa boca, a solta do infinito. A banda sonora dos teus nosos pensamentos. O nome daquilo intangible aos sentidos. Do útero do aire nace unha pelica que se enrondela nas túas xemas húmidas. Orgánicamente. Como que plana un mar de palabras.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Primeira Escoita, pertencente á escena primeira do poemario titulado Ningunha Tortilla é Mala, da poeta contemporánea Eli Ríos, que acadou o premio de poesía González Garcés no ano 2018.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos grises, con precipitacións febles tipo orvallo, máis intensas de cara a últimas horas do día. Os ventos soprando suroeste moderados. Na hora da mañá xoves comenzaremos o día con ambiente gris, con chubascos febles, co transcurso da mañá irán a menos para quedar unha tarde en sal de ceos alternando nubes cos claros. Os ventos soprando oeste e noroeste moderados. A temperatura mínima arredor dos 13 graus e unha máxima en torno nos 19 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos máis grises na metade oeste da comunidade, mesmo con precipitacións febles tipo orvallo, ceos máis abertos na zona leste. De cara a xa vindeira madrugada, teremos precipitacións febles en moitas zonas de Galicia debido ao paso dunha fronte pouco activo. Os ventos soprando suroeste, en xeral frosos, con refachos moderados no litoral. Na hora de mañá xoves, quedaremos aún durante a primeira hora da mañá cos ceos grises, con chubascos febles, que mea que avanzando de irán remitindo para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando nubes cos claros. Os ventos soprando no noroeste, en xeral frosos, con refachos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM.
2: Urgencias.
3: Doctor, me siento débil.
4: Me temo que está usted consumiendo medios poco nutritivos. Necesita algo más potente. Tómese una dosis diaria de Dicodina y otra de Quack FM en el 103.4 o en quackfm.org. Y si quiere ponerse realmente fuerte, hágase un TAC y luego haga ejercicio semanalmente realizando su propio programa. Consulte en quackfm.org.
5: Quack FM. Consume paz.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Moi boas a todas e a todos. Benvidas e benvidos unha semana máis a este voso podcast de confianza, onde non somos meteorólogos, pero miramos ao ceo máis